Tamnye zhe dong nan ya ti zam ge chang chu bu mi jiang, zam nye bu li xi si ge de kong xi si ge yu.